գրած, ինչ որ բաներ, բայց ու ման նվիրված, մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում, քո համար դիեզերք եմ հորանջում, մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվեն դա

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Պեզեշկյանի հետ և մասնակցեցավ Խամենեի հրաժեշտի արարողության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Թեհրանի մեջ հանդիպում ունեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լրատվականին համաձայն Փաշինյան անգամ ևս իր ցավակցությունը հայտնեց Իսլամական Հանրապետության քերակույն հոգևոր բետ Ալի Խամենեի մահվան առիթով, ընդգծելով, որ Հայաստան կգիսե Իրանի ժողովրդին վիշտը։ Պեզեշկյան նշեց, որ իր երկիրը բարձր կգնահատի դժվարին իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումը և ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև շրջանային նշանակության հարցերու շուրջ, կարևոր նկատելով խաղաղության, գայնության և շրջանային համագործակցության ամրապնդման ուղղված հետևողական կայլերու իրականացումը նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանական իրնա լրատվագործակալության համաձայն Պեզեշկյան ընդգծեց երկու երկիրներու միջև հարաբերությունները արդակին միջամտությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ավելցնելով, որ Թեհրանի և Երևանի միջև բարեկամական գաբերը պետք է զարգանան փոխադարձ կամքի հիման վրա, արդակին թերագադարներեն անգախ։ Իրանական կողմը հաղորդել է նաև, որ Փաշինյան վերահաստատեց երկու երկիրներուն միջև բարեկամական հարաբերությունները, ընդգծելով, որ Հայաստան հետևողական է, որ իր գործողությունները երբեք չվտանգեն Իրանի շահերը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ Թեհրանի Մոսալլա մզգիթի մեջ մասնակցեցավ Իրանի հանգուցյալ քերակույն հոգևոր բեդի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Հրաժեշտի արարողության ընթացքին Փաշինյան հարգանքի դուրս մատուցեց Այաթոլլա Ալի Խամենեի շադագին և կրարում կատարեց Սուքի Մադյանին մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեին սպանված էր Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այսօր պիտի հրապարակե ազգային ժողովի 7 հունիսի հերթական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման վերաբերյալ իր որոշումը։ Բարձր դատարանի պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն որոշումը կվերաբերի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 14 հունիսի որոշման թեմ ներկայացված վեճին, որմով ամփոփված էին ընտրություններու պաշտոնական արդյունքները։ Ընտրություններու արդյունքները սահմանադրական դատարանի մեջ կվիճարկեն 7 քաղաքական ուժեր։ Դատարանը քորձի քննությունը սկսած էր 26 հունիսին, իսկ 1 հուլիսին անցած էր խորհրդակցական սենյակ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքին համաձայն դատարանը կրնա ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները, այսինքն ուժի մեջ բահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ այլ անվավեր ճանչնալ զայն և գայացնել հետևյալ որոշումներեն մեկը՝ անվավեր համարել ընտրություններու արդյունքները, սահմանել մանդատներու նոր պաշխման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի ամբյոնեն հանդես եկած է վերջին խոսքով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան խորհրդարանի ամբյոնեն արդասանեց իր վերջին ելույթը, շնորհակալություն հայտնելով պատգամավորներուն և ազգային ժողովի աշխատակազմին համատեղ աշխատանքին համար։ Սիմոնյանը ասաց, թե խորհրդարանի մեջ միասին անցուցած դարիները պատմական էին և լի դժվարություններով, սակայն այդ ամբողջ ընթացքին գործընկերներու նկատմամբ երբեք կասկած չէ ունեցած։ Ասկային ժողովի նախագահը կարևոր համարեց նաև խորհրդարանի միջազգային գործունեությունը, ընդգծելով, որ համատեղ այցելությունները, բանակցություններն ու հանդիպումները պատմական նշանակություն ունեցած են։ Սիմոնյան շնորհակալություն հայտնեց նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումներուն և հաջողություն մաղթեց ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանին։ Նա նսավ թե գմաղթե, որ Ռուբեն Ռուբինյան դառնա երկրորդ ասկային ժողովի նախագահը, որ ամբողջ 5 տարի գայուն գերբով պաշտոնավար է խորհրդարանի մեջ։ Շեցնենք, որ քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության բարձությունը փակ կաղնի քվեարկությամբ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդրաձ էր որպես նոր գումարման խորհրդարանի նախագահի տեկնածու։ Տեկնածուներու շարքին էին նաև Ալեն Սիմոնյանն ու խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնչորյանը։ Ալեն Սիմոնյան 2 հուլիսին հայտարարած էր, թե պիտի հրաժարի իր պատգամավորական մանդատեն և նոր գումարման ասկային ժողովին մեջ այլևս պիտի չլա։ Ասկային ժողովի նախագահի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ասկային ժողովի նախագահ ընտրվելու բարակային պիտի չշարունակի Թուրքիո հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ Հայաստանի հադուկ ներկայացուցիչ լալ։ Այս մասին Ռուբինյան ասաց է լրագրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանի մեջ 3 քննված են աբորինապար բահվող հայքերիներու, որոնց շարքին Արցախի նախկին ռազմակալական ղեկավարության ներկայացուցիչներու վերաքննիչ փողոքները։ Արցախի ասկային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի անունով դատարանին ներկայացված են գործի դատական արձանագրություններուն վերաբերյալ դիտողություններ, որոնք կցված են գործի նյութերուն։ Դատարանի մեջ ելույթ ունեցած է նաև Արցախի արտաքին գործոս նախկին նախարար Դավիթ Պապայանի փաստաբանը, նշելով, որ իր պաշտպանյալին ներկայացուցած վերաքննիչ փողոքը ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված դատական նիստը նշանակված է հուլիսի 7-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Aliyev harsa hasut mag banchelov 300000 adrebejantsinerov verapanagetsuma Hayastani mech Adrebejani garavartyun ore orgas haskatsne jnshum Pashinyani vra Hayastanen noranor zichumner khrelu amar Pashinyan u Aliyev darper tertabajarnerov arach kmagen aispes kochvas khagoutyan zarakira Pashinyan nabadak ner hunisi 7-in askanin jogovi ndrutyunerun abavel hay ndrogneru kvenera եւ բահբանել իշխանությունը մոլորեցնել զանոնք իբրտե խաղաղություն հաստատած է։ Մյուս կողմէ Ալիև բոլորովին այլ նպատակ գերաբնդե անչի շտաբեր ավարդին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, տեսնելով որ Փաշինյանը հոժարագամ կընդունի իր բոլոր բանջարները, Ալիև կներկայացնի նորանոր զիջումներ, ինչպես Հայաստանի տարածքին գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավներու վերադարձը, երկու երկրներու միջև սահմանի սահմանազատման եւ սահմանակազման կողին տակ հայկական նոր Նարաստներու գործումը, Հայաստանի սահմանության փոփոխությունը եւ Հայաստանի մեջ 300000 ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը։ Ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը իրականացնելու նպատակով Ալիև շարք մը կարևոր կայլերու դիմաց է։ Առաջին՝ հիմնադրած եւ ֆինանսավորած է Արմատյան Ադրբեջանի համայնք անունով գազմագերբությունը։ Երկրորդ՝ կբնդե, որ Հայաստան այլ դրանք չունի, բացի համաձայն գտնվել է 300000 ադրբեջանցիներու վերադարձին։ Երորդ հարաշ կմղե վերապնակեցման ծրագիրը գազմագերբելով Ադրբեջան այցելող օդար բաշխանադարներու հանդիպումներ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի հետ։ Չորրորդ համաժողովներ գազմագերբած է աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ ներառյալ նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքի մեջ։ Այսուհանդերձ Հայության մեծ մասը դեղյակ չէ, որ Ալիև ավելի ծանրագշիր նախաձեռնություն կյանքի կոչած է։ Ան մագի բոլոր անդամներուն փոխանցած է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի երկու թիմները, առաջինը 17 հունվար 2023-ին 3-0, երկրորդը 14 մարտ 2023-ին 9-0, որպեսզի ապահովի միջազգային համայնքի աջակցությունը իր վերապնակեցման ծրագրին։ Հունվար 17-ի թիմումի մեջ Ադրբեջանը խնդրած է մագի ընդհանուր ժողովին և Աբաղութեան խորուրդին ճնշում պանեցնել Հայաստանի գարավարդյան վրա, որպեսի վերջինս միջասկային կորզնդացի շրջանակներում մեջ Աբաղովե պնիկ ադրբեջանցիներու անվտանգ ու արժանաբադի վերաթարսը իրենց դուները Հայաստանի մեջ և երաշխավորե վերաթարսեն ետք անոնց հավակական ու անհանդական իրավունքները։ Իր դիմումի մեջ Ադրբեջանը Հայաստան կմեղադրե Պրնդյուներու, չարտերու և մարդկության թեմ կործված այլ ոճիրներու, ինչպես նաև մարդկային իրավանց խախտումներու մեջ, հաստատելով, որ այս կործընթացը հատկապես Պրնի և Թաժան բնույթ կրած է 1956-1921, 1948-1953 և 1988-1991 թվականներուն։ Ինչպես կրնա Ադրբեջանը մեղադրել Հայաստանը 1956 թվականներուն բնիկ ադրբեջանցիներուն նկատմամբ զանգվածային բնություններ կործադրելու մեջ, եթե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չէ ունեցած, թվարկված մյուս ժամանակաշրջանները նույնպես հիմնված են գեղձ բնդումներու վրա, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրե այն վայրակյուններու մեջ, որոնք իրականության մեջ կատարված են ադրբեջանցիներու կողմէ հայերու նկատմամբ Բաքուի, Նախիջևանի, Սումգայիթի և Արցախի մեջ։ 1988-91 թվականներուն խորհրդային Հայաստանի մեջ բնակող ադրբեջանցիները գամովին լքած են երկիրը, վաճառելով իրենց դուներն ու ինչքերը։ Ադրբեջանը իր թիմի մեջ նաև կմեղադրի Հայաստանը մզգիտներ ու գերեզմանատուներ քանդելու մեջ։ Ադրբեջանը ինքը ոչնչացած է հազարավոր հին խաչքարեր, եկեղեցիներ և հայկական այլ հուշարձաններ Նախիջևանի մեջ, ինչպես նաև տասնյակ կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ Արցախի մեջ։ Սակայն Ադրբեջանի կառավարությունը թշնամական Արևմտյան Ադրբեջանի օրագարկին համար կնդատելու փոխարեն Փաշինյան հայտարարեց, որ հայկական ինտիմությունը դրտած է Ալիևը բարձրացնելու Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներու վերապնակեցման հարցը, խոսելով հայ քաղաքականներու Արցախ վերադարձի իրավունքի մասին։ Փաշինյանը գսխալի, քանի որ Ադրբեջանը մագին ուղղված թիմումի մեջ հաստատած է, որ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ստեղծված է 1989 թվականին իբրև Ադրբեջանի քաղաքականներու ընկերություն, Արցախայերու 2023 թվականի դեղանությունեն շատ առաջ։ Անհավատալիորեն Paşiyanը Մերժաձե Ալիևի 3000 ադրբեջանցիներ Հայաստան բերելու ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ դժվար է վստահել խոսքերուն այն մարդուն, որ ժամանակին հայտարարար ձեր Արցախ Հայաստան է վերջ, իսկ ավելի ուշ Արցախը Ադրբեջան է։ 3000 ադրբեջանցիներու տեղափոխումը Հայաստան լիակատար աղետ պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ահա թե ինչու։ Առաջին, վերապահանգեցված ադրբեջանցիներու և դեղացի հայերու միջև որևէ աննշան միջադեպ կրնարի դառնալ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պաշտպանելու բադրվագով զորք մտցնի Հայաստան։ Մագին ուղղված դիմումի մեջ նշված է, որ ադրբեջանական համայնքը չի վստահի Հայաստանի անվտանգության հարցերով։ Նմադակատրե ադրբեջանցի վերապնակիչներու անվտանգության ապահովում ադրբեջանի զինուժին կամ օդար այլ զորքերու հավանապար Թուրքիո կողմէ։ Երկրորդ, մագին հղված ադրբեջանական դիմումի մեջ նաև նշված էր, որ Հայաստանի մեջ հաստատվել է, իդ անոնք պետք է ունենան հավասար իրավունքներ, որոնք թույլ պիտի դան կրթությունը ստանալ մայրենի լեզվով և ադրբեջանորեն օգտագործել կառավարության օրենսդիր, գործադիր և թատական մարմիններու մեջ։ Անոնք պիտի պահանջեն սեփական դպրոցներ, մզգիտներ, համանքային կենտրոններ և ոստիկանական ուժեր։ Իբրև հետևանք, մեծ թիվ ադրբեջաներենի ուսուցիչներ և իմամներ պիտի բերվին Հայաստան։ Փաստաթուղթի մեջ նշված էր, որ ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ունենան ձևավորելու տեղական անվտանգության ուժերը և համապատասխան տեղեկատարություն ստանձնեն դատարաններում մեջ։ Երրորդ, վերապնակեցված ադրբեջանցիները պիտի ունենան կվերգելու և Հայաստանի խորհրդարանի մեջ իրենց պատգամավորները ընտրելու իրավունք, որոնք իբրև հետևանք պիտի ընդունվին իրենց շահերը պաշտպանող օրենքներ։ Չորրորդ, հայոց պատմության դասակերպերը պիտի փոխվին այնպես, որ չվիրավորեն ադրբեջանցի աշակերտներուն զգացմունքները Արցախի պատմության և քրիստոնեության հարցերում մեջ։ Հինգերորդ, մագի թիմումով կպահանջեն, որ Հայաստանի կառավարությունը վերադարձնի ադրբեջանցիներուն պատկանող քույրքն ու համանքային հողերը և փոխադրեցե զանոնք օգտագործելը գանխելու պատճառով արձանագրված վնասներն ու գորուսները։ Վեցերորդ, ադրբեջանական կողմի թիմումով նաև կպահանջվի, որ Հայաստանը թատրեցնի ադելություն և խտրականություն սերմանելու իր քաղաքականություն գործելակերպը ադրբեջանցիներու նկատմամբ, արդարադատության հանձնի ադրբեջանցիներու դեմ ոչերներ գործած անձերը, ամիջապես թատրեցնի անոնց պարապանումը, քանդե այդ ոչերներում մասնակցած ռազմական քաղաքական գործիչներու ու հաբեգիչներու հուշարձանները, ինչպես նաև չեղյալ հայտարարել դեղանուններու փոփոխությունները։ Զարմանալի պիտի չլլա, եթե Ալիևը հրաշեկային խաղաղության պայմանագրի սուարկության իր նախապայմաններուն երկար ցանկը համալրել նաև 3000 ադրբեջանցիներու վերադարձի հարցով։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Պեզեշկյանի հետ և մասնակցեցավ Խամենեի հրաժեշտի արարողության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Թեհրանի մեջ հանդիպում ունեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լրատվականին համաձայն Փաշինյան անգամ ևս իր ցավակցությունը հայտնեց Իսլամական Հանրապետության քերակույն հոգևոր բետ Ալի Խամենեի մահվան առիթով, ընդգծելով, որ Հայաստան կգիսե Իրանի ժողովրդին վիշտը։ Պեզեշկյան նշեց, որ իր երկիրը բարձր կգնահատի դժվարին իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումը և ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև շրջանային նշանակության հարցերու շուրջ, կարևոր նկատելով խաղաղության, գայնության և շրջանային համագործակցության ամրապնդման ուղղված հետևողական քայլերու իրականացումը նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանական իրնալ ռադուկորձակալության համացային Պեզեշկյան ընդգծեց երկու երկիրներու միջև հարաբերությունները արդակին միջամտությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ավելցնելով, որ Թեհրանի և Երևանի միջև բարեկամական գաբերը պետք է զարգանան փոխադարձ կամքի հիման վրա, արդակին թերագադարներ են անգախ։ Իրանական կողմը հաղորդել է նաև, որ Փաշինյան վերահաստատեց երկու երկիրներուն միջև բարեկամական հարաբերությունները, ընդգծելով, որ Հայաստան հետևողական է, որ իր գործողությունները երբեք չվտանգեն Իրանի շահերը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ Թեհրանի Մոսալլա մզգիթի մեջ մասնակցեցավ Իրանի հանգուցյալ քերակույն հոգևոր բետի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Հրաժեշտի արարողության ընթացքին Փաշինյան հարգանքի դուրս կմատուցեց Այաթոլլա Ալի Խամենեի շատագին և կրարում կատարեց Սուքի Մադյանին մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեին սպանված էր Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այսօր պիտի հրապարակե ազգային ժողովի 7 հունիսի հերթական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման վերաբերյալ իր որոշումը։ Բարձր դատարանի պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն որոշումը կվերաբերի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 14 հունիսի որոշման թեմ ներկայացված վեճին, որմով ամփոփված էին ընտրություններու պաշտոնական արդյունքները։ Ընտրություններու արդյունքները սահմանադրական դատարանի մեջ կվիճարկեն 7 քաղաքական ուժեր։ Դատարանը քորձի քննությունը սկսած էր 26 հունիսին, իսկ 1 հուլիսին անցած էր խորհրդակցական սենյակ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքին համաձայն դատարանը կրնա ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները, այսինքն ուժի մեջ բահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ այլ անվավեր ճանչնալ զայն և կայացնել հետևյալ որոշումներեն մեկը՝ անվավեր համարել ընտրություններու արդյունքները, սահմանել մանդատներու նոր պաշտման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի ամբյոնեն հանդես եկած է վերջին խոսքով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան խորհրդարանի ամբյոնեն արդասանեց իր վերջին ելույթը, շնորհակալություն հայտնելով պատգամավորներուն և ազգային ժողովի աշխատակազմին համատեղ աշխատանքին համար։ Սիմոնյանը ասաց, թե խորհրդարանի մեջ միասին անցուցած դարիները պատմական էին և լի դժվարություններով, սակայն այդ ամբողջ ընթացքին գործընկերներու նկատմամբ երբեք կասկած չէ ունեցած։ Ասկային ժողովի նախագահը կարևոր համարեց նաև խորհրդարանի միջազգային գործունեությունը, ընդգծելով, որ համատեղ այցելությունները, բանակցություններն ու հանդիպումները պատմական նշանակություն ունեցած են։ Սիմոնյան շնորհակալություն հայտնեց նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումներուն և հաջողություն մաղթեց ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանին։ Անսավ թե գմախտե, որ Ռուբեն Ռուբինյան դառնա երկրորդ ասկային ժողովի նախագահը, որ ամբողջ 5 տարի գայուն գերբով պաշտոնավար է խորհրդարանին մեջ։ Շեցնենք, որ քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության բարձությունը փակ կաղնի քվեարկությամբ Ռուբեն Ռուբինյանը ընտրած էր որպես նոր գումարման խորհրդարանի նախագահի տեկնածու։ Տեկնածուներու շարքին էին նաև Ալեն Սիմոնյանն ու խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնչորյանը։ Ալեն Սիմոնյան երկու հուլիսին հայտարարած էր, թե պիտի հրաժարի իր պատգամավորական մանդատեն և նոր գումարման ասկային ժողովին մեջ այլևս պիտի չլա։ Ասկային ժողովի նախագահի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ասկային ժողովի նախագահ ընտրվելու բարակային պիտի չշարունակի Թուրքիոյ հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ Հայաստանի հադուկ ներգայացուցիչ լալ։ Այս մասին Ռուբինյան ասաց էլ ռակրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին։ Բաքվի վերակնիչ թատարանի մեջ երեք քնված են աբորինապար բահվող հայքերիներու, որոնց շարքին Արցախի նախկին ռազմակալական ղեկավարության ներգայացուցիչներու վերակնիչ փողոքները։ Արցախի ասկային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի անունով թատարանի ներգայացված են գործի թատական արձանագրություններուն վերաբերյալ դիտողություններ, որոնք կցված են գործի նյութերուն։ Թատարանի մեջ ելույթ ունեցած է նաև Արցախի արտաքին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Պապայանի փաստաբանը, նշելով, որ իր պաշտպանյալին ներգայացուցած վերակնիչ բողոքը ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված թատական նիստը նշանակված է հուլիս 7-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: որվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Փեզեշկյանի հետ և մասնակցեցավ Խամենեի հրաժեշտի արարողության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Թեհրանի մեջ հանդիպում ունեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լրատվականին համաձայն Փաշինյան անգամ ևս իր ցավակցությունը հայտնեց Իսլամական Հանրապետության քերակույն հոգևոր բետ Ալի Խամենեի մահվան առիթով, ընդգծելով, որ Հայաստան կգիսե Իրանի ժողովրդին վիշտը։ Պեզեշկյան նշեց, որ իր երկիրը բարձր կգնահատի դժվարին իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումը և ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև շրջանային նշանակության հարցերու շուրջ, կարևոր նկատելով խաղաղության, գայնության և շրջանային համագործակցության ամրապնդման ուղղված հետևողական կայլերու իրականացումը նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանական իրնալ լրատվագործական համաձայն Փեզեշկյան ընդգծեց երկու երկիրներու միջև հարաբերությունները արդակին միջամտությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ավելցնելով, որ Թեհրանի և Երևանի միջև բարեկամական գաբերը պետք է զարգանան փոխադարձ կամքի հիման վրա, արդակին թերագադարներեն անգախ։ Իրանական կողմը հաղորդի նաև, որ Փաշինյան վերահաստատեց երկու երկիրներուն միջև բարեկամական հարաբերությունները, ընդգծելով, որ Հայաստան հետևողական է, որ իր գործողությունները երբեք չվտանգեն Իրանի շահերը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ Թեհրանի Մոսալլա մզգիթի մեջ մասնակցեցավ Իրանի հանգուցյալ քերակույն հոգևոր բետի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Հրաժեշտի արարողության ընթացքին Փաշինյան հարգանքի դուրս մատուցեց Այաթոլլա Ալի Խամենեի շատագին և կրարում կատարեց Սուքի Մադյանին մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեին սպանված էր Իրանի դեմ Ամերիկա-Իսրայելական պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այսօր պիտի հրապարակե ազգային ժողովի 7 հունիսի հերթական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման վերաբերյալ իր որոշումը։ Բարձր դատարանի պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն որոշումը կվերաբերի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 14 հունիսի որոշման թեմ ներկայացված վեճին, որմով ամփոփված էին ընտրություններու պաշտոնական արդյունքները։ Ընտրություններու արդյունքները սահմանադրական դատարանի մեջ կվիճարկեն 7 քաղաքական ուժեր։ Դատարանը քորձի քննությունը սկսած էր 26 հունիսին, իսկ 1 հուլիսին անցած էր խորհրդակցական սենյակ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքին համաձայն դատարանը կրնա ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները, այսինքն ուժի մեջ բահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ այլ անվավեր ճանչնալ զայն և գայացնել հետևյալ որոշումներեն մեկը՝ անվավեր համարել ընտրություններու արդյունքները, սահմանել մանդատներու նոր պաշտպան կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի ամբյոնեն հանդես եկած է վերջին խոսքով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան խորհրդարանի ամբյոնեն արդասանեց իր վերջին ելույթը, շնորհակալություն հայտնելով պատգամավորներուն և ազգային ժողովի աշխատակազմին համատեղ աշխատանքին համար։ Սիմոնյանը ասաց, թե խորհրդարանի մեջ միասին անցուցած դարիները պատմական էին և լի դժվարություններով, սակայն այդ ամբողջ ընթացքին գործընկերներու նկատմամբ երբեք կասկած չէ ունեցած։ Ասկային ժողովի նախագահը կարևոր համարեց նաև խորհրդարանի միջազգային գործունեությունը, ընդգծելով, որ համատեղ այցելությունները, բանակցություններն ու հանդիպումները պատմական նշանակություն ունեցած են։ Սիմոնյան շնորհակալություն հայտնեց նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումներուն և հաջողություն մաղթեց ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանին։ Անսավ թե գմախտե որ Ռուբեն Ռուբինյան դառնա երկրորդ ասկային ժողովի նախագահը, որ ամբողջ 5 տարի գայուն գերբով պաշտոնավար է խորհրդարանի մեջ։ Շեցնենք, որ քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության բարձությունը փակ կաղնի քվեարկությամբ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդրաձ էր որպես նոր գումարման խորհրդարանի նախագահի տեկնածու։ Տեկնածուներու շարքին էին նաև Ալեն Սիմոնյանն ու խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնչորյանը։ Ալեն Սիմոնյան երկու հուլիսին հայտարարած էր, թե պիտի հրաժարի իր պատգամավորական մանդատեն և նոր գումարման ասկային ժողովին մեջ այլևս պիտի չլա։ Ասկային ժողովի նախագահի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ասկային ժողովի նախագահ ընտրվելու բարակային պիտի չշարունակի Թուրքիո հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ Հայաստանի հադուկ ներկայացուցիչ լալ։ Այս մասին Ռուբինյան ասաց է լրագրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին։ Բաքվի վերակնիչ թատարանի մեջ երեք քնված են աբորինապար բահվող հայքերիներու, որոնց շարքին Արցախի նախկին ռազմակալական ղեկավարության ներկայացուցիչներու վերակնիչ փողոքները։ Արցախի ասկային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի անունով թատարանին ներկայացված են գործի թատական արձանագրություններուն վերաբերյալ դիտողություններ, որոնք կցված են գործի նյութերուն։ Թատարանի մեջ ելույթ ունեցած է նաև Արցախի արտաքին գործոս նախկին նախարար Դավիթ Պապայանի փաստաբանը, նշելով, որ իր պաշտպանյալին ներկայացուցած վերակնիչ բողոքը ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված թատական նիստը նշանակված է հուլիս 7-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Պեզեշկյանի հետ և մասնակցեցավ Խամենեի հրաժեշտի արարողության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Թեհրանի մեջ հանդիպում ունեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լրատվականին համաձայն Փաշինյան անգամ ևս իր ցավակցությունը հայտնեց Իսլամական Հանրապետության քերակույն հոգևոր բետ Ալի Խամենեի մահվան առիթով, ընդգծելով, որ Հայաստան կգիսե Իրանի ժողովրդին վիշտը։ Պեզեշկյան նշեց, որ իր երկիրը բարձր կգնահատի դժվարին իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումը և ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև շրջանային նշանակության հարցերու շուրջ, կարևոր նկատելով խաղաղության, գայնության և շրջանային համագործակցության ամրապնդման ուղղված հետևողական կայլերու իրականացումը նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանական Իրնա լրատվագործակալության համաձայն Պեզեշկյան ընդգծեց երկու երկրներու միջև հարաբերությունները արդակին միջամտությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ավելցնելով, որ Թեհրանի և Երևանի միջև բարեկամական գաբերը պետք է զարգանան փոխադարձ կամքի հիման վրա, արդակին թերագադարներ են անգախ։ Իրանական կողմը հաղորդ է նաև, որ Փաշինյան վերահաստատեց երկու երկրներուն միջև բարեկամական հարաբերությունները, ընդգծելով, որ Հայաստան հետևողական է, որ իր գործողությունները երբեք չվտանգեն Իրանի շահերը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ Թեհրանի Մոսալլա մզգիթի մեջ մասնակցեցավ Իրանի հանգուցյալ քերակույն հոգևոր բետի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Հրաժեշտի արարողության ընթացքին Փաշինյան հարկանկի դուրս կմատուցեց Այաթոլլա Ալի Խամենեի շատագին և կրարում կատարեց Սուքի Մադյանին մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեին սպանված էր Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այսօր պիտի հրապարակե ազգային ժողովի 7 հունիսի հերթական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման վերաբերյալ իր որոշումը։ Բարձր դատարանի պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն որոշումը կվերաբերի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 14 հունիսի որոշման թեմ ներկայացված վեճին, որմով ամփոփված էին ընտրություններու պաշտոնական արդյունքները։ Ընտրություններու արդյունքները սահմանադրական դատարանի մեջ կվիճարկեն 7 քաղաքական ուժեր։ Դատարանը քորձի քննությունը սկսած էր 26 հունիսին, իսկ 1 հուլիսին անցած էր խորհրդակցական սենյակ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքին համաձայն դատարանը կրնա ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները, այսինքն ուժի մեջ բահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, կամ այլ անվավեր ճանչնալ զայն և գայացնել հետևյալ որոշումներեն մեկը, անվավեր համարել ընտրություններու արդյունքները, սահմանել մանդատներու նոր պաշտպան կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի ամբյոնեն հանդես եկած է վերջին խոսքով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան խորհրդարանի ամբյոնեն արդասանեց իր վերջին ելույթը, շնորհակալություն հայտնելով պատգամավորներուն և ազգային ժողովի աշխատակազմին համատեղ աշխատանքին համար։ Սիմոնյանը ասաց, թե խորհրդարանի մեջ միասին անցուցած դարիները պատմական էին և լի դժվարություններով, սակայն այդ ամբողջ ընթացքին գործընկերներու նկատմամբ երբեք կասկած չէ ունեցած։ Ասկային ժողովի նախագահը կարևոր համարեց նաև խորհրդարանի միջազգային գործունեությունը, ընդգծելով, որ համատեղ այցելությունները, բանակցություններն ու հանդիպումները պատմական նշանակություն ունեցած են։ Սիմոնյան շնորհակալություն հայտնեց նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումներուն և հաջողություն մաղթեց ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանին։ Անսավ թե գմախտե որ Ռուբեն Ռուբինյան դառնա երկրորդ ասկային ժողովի նախագահը, որ ամբողջ 5 տարի գայուն գերբով պաշտոնավար է խորհրդարանին մեջ։ Շեցնենք, որ քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության բարձությունը փակ կաղնի քվեարկությամբ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդրաձ էր որպես նոր գումարման խորհրդարանի նախագահի տեկնածու։ Տեկնածուներու շարքին էին նաև Ալեն Սիմոնյանն ու խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնչորյանը։ Ալեն Սիմոնյան երկու հուլիսին հայտարարած էր, թե պիտի հրաժարի իր պատգամավորական մանդատեն և նոր գումարման ասկային ժողովին մեջ այլևս պիտի չլա։ Ասկային ժողովի նախագահի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ասկային ժողովի նախագահ ընտրվելու բարակային պիտի չշարունակի Թուրքիո հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ Հայաստանի հադուկ ներկայացուցիչ լալ։ Այս մասին Ռուբինյան ասաց է լրագրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին։ Բաքվի վերակնիչ թատարանի մեջ երեք քնված են աբորինապար բահվող հայքերիներու, որոնց շարքին Արցախի նախկին ռազմակալական ղեկավարության ներկայացուցիչներու վերակնիչ փողոքները։ Արցախի ասկային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի անունով թատարանի ներկայացված են գործի թատական արձանագրություններուն վերաբերյալ դիտողություններ, որոնք կցված են գործի նյութերուն։ Թատարանի մեջ ելույթ ունեցած է նաև Արցախի արտաքին գործոս նախկին նախարար Դավիթ Պապայանի փաստաբանը, նշելով, որ իր պաշտպանյալին ներկայացուցած վերակնիչ փողոքը ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված թատական նիստը նշանակված է հուլիսի 7-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

դատարկվել են փողոցները, հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կայլվածքին կո հետևում.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Պեզեշկյանի հետ և մասնակցեցավ Խամենեի հրաժեշտի արարողության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Թեհրանի մեջ հանդիպում ունեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լրատվականին համաձայն Փաշինյան անգամ ևս իր ցավակցությունը հայտնեց Իսլամական Հանրապետության քերակույն հոգևոր բետ Ալի Խամենեի մահվան առիթով, ընդգծելով, որ Հայաստան կգիսե Իրանի ժողովրդին վիշտը։ Պեզեշկյան նշեց, որ իր երկիրը բարձր կգնահատի դժվարին իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության որդեգրած դիրքորոշումը և ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև շրջանային նշանակության հարցերու շուրջ, կարևոր նկատելով խաղաղության, գայնության և շրջանային համագործակցության ամրապնդման ուղղված հետևողական քայլերու իրականացումը նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանական Իրնա լրատվագործակալության համաձայն Պեզեշկյան ընդգծեց երկու երկիրներու միջև հարաբերությունները արդաքին միջամտությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ավելցնելով, որ Թեհրանի և Երևանի միջև բարեկամական գաբերը պետք է զարգանան փոխադարձ կամքի հիման վրա, արդաքին թերագադարներ են անգախ։ Իրանական կողմը հաղորդել է նաև, որ Փաշինյան վերահաստատեց երկու երկիրներուն միջև բարեկամական հարաբերությունները, ընդգծելով, որ Հայաստան հետևողական է, որ իր գործողությունները երբեք չվտանգեն Իրանի շահերը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ Թեհրանի Մոսալլա մզգիթի մեջ մասնակցեցավ Իրանի հանգուցյալ քերակույն հոգևոր բետի հրաժեշտի պաշտոնական արարողության։ Հրաժեշտի արարողության ընթացքին Փաշինյան հարգանքի դուր կմատուցեց Այաթոլլա Ալի Խամենեի շատագին և կրարում կատարեց Սուքի Մադյանին մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեին սպանված էր Իրանի դեմ Ամերիկա-Իսրայելական պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այսօր պիտի հրապարակե ազգային ժողովի 7 հունիսի հերթական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման վերաբերյալ իր որոշումը։ Բարձր դատարանի պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն որոշումը կվերաբերի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 14 հունիսի որոշման թեմ ներկայացված վեճին, որմով ամփոփված էին ընտրություններու պաշտոնական արդյունքները։ Ընտրություններու արդյունքները սահմանադրական դատարանի մեջ կվիճարկեն 7 քաղաքական ուժեր։ Դատարանը քորձի քննությունը սկսած էր 26 հունիսին, իսկ 1 հուլիսին անցած էր խորհրդակցական սենյակ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքին համաձայն դատարանը կրնա ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները, այսինքն ուժի մեջ բահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ այլ անվավեր ճանչնալ զայն և գայացնել հետևյալ որոշումներեն մեկը՝ անվավեր համարել ընտրություններու արդյունքները, սահմանել մանդատներու նոր պաշտման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի ամբյոնեն հանդես եկած է վերջին խոսքով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան խորհրդարանի ամբյոնեն արդասանեց իր վերջին ելույթը, շնորհակալություն հայտնելով պատգամավորներուն և ազգային ժողովի աշխատակազմին համատեղ աշխատանքին համար։ Սիմոնյանը ասաց, թե խորհրդարանի մեջ միասին անցուցած դարիները պատմական էին և լի դժվարություններով, սակայն այդ ամբողջ ընթացքին գործընկերներուն նկատմամբ երբեք կասկած չէ ունեցած։ Ասկային ժողովի նախագահը կարևոր համարեց նաև խորհրդարանի միջազգային գործունեությունը, ընդգծելով, որ համատեղ այցելությունները, բանակցություններն ու հանդիպումները պատմական նշանակություն ունեցած են։ Սիմոնյան շնորհակալություն հայտնեց նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումներուն և հաջողություն մաղթեց ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանին։ Անսավ թե գմախտե, որ Ռուբեն Ռուբինյան դառնա երկրորդ ազգային ժողովի նախագահը, որ ամբողջ 5 տարի գայուն գերբով պաշտոնավար է խորհրդարանին մեջ։ Շեցնենք, որ քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը փակ կաղնի քվեարկությամբ Ռուբեն Ռուբինյանը ընտրած էր որպես նոր գումարման խորհրդարանի նախագահի տեկնածու։ Տեկնածուներու շարքին էին նաև Ալեն Սիմոնյանն ու խմբակցության ղեկավար Հայկ Գոնչորյանը։ Ալեն Սիմոնյան 2 հուլիսին հայտարարած էր, թե պիտի հրաժարի իր պատգամավորական մանդատեն և նոր գումարման ազգային ժողովին մեջ այլևս պիտի չլա։ Ասկային ժողովի նախագահի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ասկային ժողովի նախագահ ընտրվելու բարակային բիջի չշարունակի Թուրքիո հետ հարաբերություններու գարկավորման գործընթացին մեջ Հայաստանի հադուկ ներգայացուցիչ լալ։ Այս մասին Ռուբինյան ասաց էլ ռակրողներու հետ ջեբազրույցին ընթացքին։ Բաքվի վերակնիչ թատարանի մեջ 3 քնված են աբորինապար բահվող հայքերիներու, որոնց շարքին Արցախի նախկին ռազմակալական ղեկավարության ներգայացուցիչներու վերակնիչ փողոքները։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի անունով թատարանի ներգայացված են գործի թատական արձանագրություններուն վերաբերյալ դիտողություններ, որոնք կցված են գործի նյութերուն։ Թատարանի մեջ ելույթ ունեցած է նաև Արցախի արտաքին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Պապայանի փաստաբանը, նշելով, որ իր պաշտպանյալին ներգայացուցած վերակնիչ բողոքը ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Այս գործով հաջորդ Ադրբեջանի կողմի կազմակերպված թատական նիստը նշանակված է հուլիս 7-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մեր փաստաթարը այսօր հանձնեց իր սնուցակի, ձերքը սխմեց ու աչքով արեց համազգեստակի։ Վայել շատ ու հպարտ չափազանց, որզին որ եմ ես, ով իմանում եմ, աղթում է սրտանց, բարով ծառայես, ճա։

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է.

ճիտ կամերը, այս կյանքի տառապանքները միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ սրտին սեղմված պատկերը, արցունքի ստաղծոտ աչկերը միայն, միայն այդ չի վաճառվում.

mesajah, hay senin mesajah. Men gidenk, campanere bolor de bimahen tanım. Ser hacelim uratum, hay senin mesajah, hay senin mesajah. Men gidenk, campanere bolor de bimahen tanım. Yegir hez, vanov yez, yev var ya isam verç sevahova. Երկիչնի երեկոն դու հանգիստ գնագոմ, որոճակ ես բաժին ենկաց խոտը, մինչև կբացվի։

Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը